0: Încet, dona Annei recitativă Evarian, Wolfgang Amadeus Mozarti, Don Juan Operaiz, Katarețin Birgit Nilsona, dramatic soprano, ev Pragai Azgain Tatronin Vagahumba, dirijor Karl Biom.
1: Ferenc Liszt, Hungarakan Rapsodia Tiv Inne, Mi bemol major, Peshti Karnavala. Կատարում է Դորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։